Na imana emerasiene na wengaho ibuzige yifuje gutasha ugambere. Witwa Diomede ari ibuzige. Abana biwe bose uko ari bane bari ibuzige. Mama Eliva. N'abana biwe ndetse n'umugabo wiwe baba mu Kanyosha Shengero. Abaririmbyi bose b'ishengero rya buzige. Pascali n'umudame wiwe mbere ngo n'abana biwe bose bari ku muyaga. Akaba abatahije. Abipfuriza akaririmbo ka korale abakanguzi ngaho ku ishengero rya buzige akaririmbo kataziriwe akanya bagataziriye akanya si korera imana bakoze cyane rero kakweke kanezereza emerasiene n'abagasabiwe ekana wakomeje gukurikirana kino kiganiro camunarize kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri